Na manso no so, awe ho sema e wo mu se. Tiawa wa. Nye ye bre kunu fure ni ye kunu. Na okra, kasa. Nipa mienu na mien se, nye she ba bi. Kasa.